0: et Sheeran cun Camera. Vus tut leis RTR al venderdis las deis quasi in quarti e tredis vrdiau, a vus weis quai el moment de liamna che nus procurain per ina surpresa.
1: RTR regala per vus in grazia fitch.
0: Anche non scivus in persona, c'è vus giais quella ves meritau miu grazie fech. Schnus per cerciain vid la caccia, forza al collega c'è vegne gida, scia da transportar la preda. Né la vagina c'è prena din incontr pax, c'è vus esses bidecesa. Né la moma c'è sa gida a dina da mirà dels beadis e dels beadies. Rajuns da di grazie fech da ti bieras. Scia vus lais fa in plagiai spezial via RTR, sunt ai osa tirme 0800 veni 2130 0800 veni 2130 uși ce vus să vaiți di de ce ce vus jaiz în grația a per 4 meter de quelas persoanas ni de quella persoana bialas fluras.